Hadiwa gakiza ku isoko yukuri reka ngushimire cyane ukomeza gutega amatwi ukurikirana iganiro ikomeza gushikira bicyana muri studio za Radio Gakiza ku isoko yukuri twatugeze gice cy'isaha 6:00 z'ijoro minota 58:57 kandi dushimire cyane Ferdinand Sinzira akomeje kuguteramisha kuva igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 nikana kanya kamugiye kuba na Teresuro Niyazima kuva aya mango gushika igihe cy'isaha imwe z'igitondo karenga ushimire badahisemo komeze kugira ibihe byiza kandi ukomeze gukurikirana isamirizi yawe isamirizi y'agakiza ku isoko y'ukuri reka rero nce ngaruka mu kanya ngushikiriza urutonde rw'ibyo naguteguriye urakomeza kumeza girira aho uherereye.